0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grāds, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādu.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Thank you.
1: Labrīt, te tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādu.
0: Radio Skonto laika ziņas.

atspoguļot tevi ar visām tavām koplībām, mājībām,

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt austrumdaļā īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-21 piekrastē un austrumrajonos nedaudz vēsāk, tur 12-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem 15-17 grādus silts.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto pagriezis skaļāk un dziedi līdzi.
1: Yes.
2: Come on. Let's do this game.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt austrumdaļā īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-21 piekrastē un austrum rajonos nedaudz vēsāk, tur 12-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem 15-17 grādus silts.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt austrumdaļā īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-21 piekrastē un austrumrajonos nedaudz vēsāk, tur 12-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem 15-17 grādus silts.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt austrumdaļā īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-21 piekrastē un austrumrajonos nedaudz vēsāk, tur 12-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem 15-17 grādus silts.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt austrumdaļā īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-21 piekrastē un austrumrajonos nedaudz vēsāk, tur 12-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem 15-17 grādus silts.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt austrumdaļā īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-21 piekrastē un austrumrajonos nedaudz vēsāk, tur 12-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem 15-17 grādus silts.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto - lieliskas melodijas vienā laidā.
1: Stāvēt. Loka.

Radio Skonto – lieliskas melodijas vienā laidā. Can't touch this.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt austrumdaļā īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-21 piekrastē un austrumrajonos nedaudz vēsāk, tur 12-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem 15-17 grādus silts.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt austrumdaļā īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-21 piekrastē un austrumrajonos nedaudz vēsāk, tur 12-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem 15-17 grādus silts.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt austrumdaļā īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-21 piekrastē un austrumrajonos nedaudz vēsāk, tur 12-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem 15-17 grādus silts.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,13, dienā 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12,13, dienā 17,19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,13, dienā 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12,13, dienā 17,19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,13, dienā 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12,13, dienā 17,19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,13, dienā 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12,13, dienā 17,19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,13, dienā 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12,13, dienā 17,19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,13, dienā 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12,13, dienā 17,19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,13, dienā 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12,13, dienā 17,19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,13, dienā 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12,13, dienā 17,19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,13, dienā 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12,13, dienā 17,19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,13, dienā 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12,13, dienā 17,19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,13, dienā 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12,13, dienā 17,19 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,13, dienā 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12,13, dienā 17,19 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.